Areba kona arusi kesho. Mwathani abuvari meborabuwe na kiavo kionde. Uwete na ambere kuthithia mantu za mega. Idhara kumbata kumbata lega kinya. Ule kumbata ingana anga idhara angete ndekini. Ule kumbata na aninkura mudhiki.

Officially, ketuo kia Ebola quarantine kirudite rwa na nyuki na ketuo kiu kikaritwe ni FBI na US Marines utemwa na jeshi kinyo mo Kenya wiyaukire kituo kiu kia Ebola.

0: Wacha nichukue simu mbili tatu nisikie ngoma inasema nini. Hello. Hello. Hello. Hello. Ni network ina tena ni network. Hello. Na tabo kongo te.
1: Ni kongi.
0: Atema kwenda kata kayo.
1: Kita mwangi Frederick.
0: Na ndeka siole. Ai murume otembera no borona taruku anta ntagu.
1: Iwa moka lalo.
0: Taina stanza no e mwembe gwe. Atruga amo kalalo. Hello?
2: Halo mama famteka.
0: Na te mugongo te.
2: Ngwe te muloni kan ire kalabonge.
0: Ate magweta akuma mulagala.
2: Iye ko ti Zimbabwe.
0: Piu Zimbabwe atena to lembololo kuga.
2: Lembololo kuga. Ni mtu kuna atumpenza aka mwandale nga I love you.
0: Eh.
2: Toyi kanidi ni a true love.
0: Taina ru au kuga taina ru kuga gumbe kwene ko. Hello. Hello? Hello? Ni kwe kaka yo?
1: Ni oje ya zira kumantere chake nani?
0: Na, tuare mutano nyakwe?
1: Batu ya chawa buru.
0: Ate na, atarue mbalolo kuwa moro mentagu?
1: Yeah.
0: Atarue mbalolo na atarue kuwa? Wana,
3: mto.
0: Hello? Hello? Hello?
4: Ala dika.
0: Ni kwa kama kilimole.
4: Ya tranga bana tini kana kamelo wati unuka kama kiba kale tenche gai.
0: Thank you. Atina tole mbaro kuga mo marie.
4: Ah ngule tenche lo cha kunta to wai kuimba kweti ka kwe.
0: Na ne kwa linga dimo ingo to on tawle la bolo kuga nondo niente kwelo ke chonko. E niente to. E tika tatu kile kale kama au kake na mwangi mwangi. Nko bwekela ni ende mbira ni bola. Tegwe timo. E na tamo kilimole. Etu ya bwana manika tokutaguna re twena ba musomesa na bakabangua tokutaguna into jia twali uturenda kirege kimukiega kirege ga twitiriria riu ni chacha wa nkuburingira kiega kigega bwitiriria indi riu ndu ribu ndete regeri indi butembe no buraka kuga bayo nani mbere yagwe ebu sikiza tena